daju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

ovaj put bez nje. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

0: Radio Sljeme. Zajednički naziv.
1: Prošlo je pola osam, vrijeme za zajednički nazivnik jer i mi smo svoju ljetnu shemu ostavili iza sebe. Evo nas u novoj sezoni i sa starim emisijama, pa je vrijeme da se čujemo na 616-7004. Možda da nam prokomentirate neku situaciju koja vas je pratila tijekom ljeta ili da čujemo odjeke već od jutrašnje neke suvremenosti. Da čujemo tko je s nama. Dobro vam jutro.
2: Dobro
1: jutro. Otkud nas zovete?
2: Gdje ste? Iz Zagreba. Uh-huh. Ovako, htjela bih reći da od kada je u Markićevoj ulici kopano za električni kabel ili nešto, ukinuta je, nije iscrtana, bila je iscrtana staza za bicikliste, dakle do dana današnjega, valjda ima godinu i pol, dvije, ta staza nije ucrtana.
1: Mm-hmm. Cijelo Martićevo.
2: Stvarno, pa ja mislim koliko znam od Bauerove pa skroz gore do, mm-hmm. do ovoga Smičiklasove staza nije i tamo je gužva strašna.
1: Može.
2: Evo, lijepo molimo da konačno, ako već tu ide staza za bicikliste, čini mi se da od Bauerove prema Kvatriću dole da je staza ucrtana, nisam sigurna, ali ovo je, mislim, dvije godine, godinu i pol, dvije je valjda bio red.
1: Da to je stvarno ucrtana. Puno, da. Može, tako. Dobro da ste
2: hvala
1: javili, budemo se raspitali.
2: Ugodan dan.
1: Također, hvala vam. Pozdrav vama u vaš kvart. Ajmo čuti sad tko je s nama. 616-7004. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, poštovanje, Ivanje.
1: Recite, Ivane.
3: Evo, zovem sa ruba grada, znači sa granice Novog Zagreba i Turopolja, Velike Gorice. Ja sam bio zvao, pa negdje smo nekaj dobili konkretno rješenje vezano uz prijelaz preko pruge u Buzinu, mm-hmm. ulica Mladosti. E sad su tamo su napravili čak i odvojak posebno, to ih pohvaljamo, makar je dugo, dugo trajalo, ali pohvalit ćemo ljude koji su radili, svaka čas po ovim vrućinama. Mene sad zanima, s obzirom da je taj semafor udaljen dosta od glavne ceste, mi smo tražili, pitali par puta da bi se produžio, za bar za 5 sekundi, za 5 sekundi, da je užasno je gužo ujutro tamo.
1: Mm-hmm.
3: Pa ako se kaj može po tom pitanju. Kad su već sad napravili i tu te ceste prilazne za skretanje, sve su to pomaknuli, popravili i sad to super izgleda, da li još to napravili, da ga produže za 5-10 sekundi, to bi onda spas za nas.
1: Može, evo, ja može. Sam zapisala, pa šaljemo evo u Zagrebačke ceste, ako je to njihova nadležnost.
3: Je, da. Kad se očekuje odgovor taj danas?
1: A, čujte, danas ne bude, ali sutra. Čim saznamo odgovor, mi budemo ga plasirali u program, a je. Vi ste stalno s nama, pa budete čuli.
3: Da, more, hvala lepa.
1: Hvala Ivane,
3: pozdrav,
1: do slušanja, sretno. Čujte, znate kak je to, dok mi nađemo adresu na koju moramo poslati, pa onda dok oni to otvoriju, pa dok najdeju čovjeka koji daje odgovore i tak, malo to potraje, ali nema veze, ovo je dobra prilika da podsjetimo.

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: Znači,
1: nadam
0: to
1: se,
0: je
1: bar ispred, neki odgovor.
0: Da, to je na južnoj strani Horvaćanske, znači smjera Preskog zapada, na ulaz u Rudeško, znači u naselje Vrbani 3. Ispred ovoga broja 75. Mm-hmm,
1: može.
0: Eto,
1: hvala vam lijepa, može, čujemo se, do slušanja, bok. Da, to je kad se ide po Horvaćanskoj, pa kod Pointa se desno skreće u naselje. A onda je to Rudeška cesta. Vama dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Slušam vas, jeste?
2: Jesam, o, krasno, dobar dan, gospođa Ana.
1: Dobar dan.
2: Od moga odgovora ništa.
1: Podsjetite me.
2: Da vas podsjetim, ja, od ovoga, od one terase za krov, gradsko stambeno.
1: A, pa to ste vi, moj batinec.
2: Pet put ste bili u Zagorskoj bajki, ali ništa od toga.
1: Vi, moj batinec, bilo je ljeto, pa sam se malo odmarala, pa nisam da, u međuvremenu dobila, da, jer su da, se valjda i u službama u gradskom stambenom, jel, tam ste me, malo su se opustili, da.
2: Da.
1: Dobro, ajde, bum ponovila onda. Imam vas u vidu.
2: Imam dobro. Nek bude vidokrug kratak.
1: Može.
2: Važi, hvala, bok.
1: Slatak, ajde, živeli, bok. Da, ima čovjek prav, da, moram ponoviti to. To smo se raspitivali, ko ima brigu nad terasom, ispod terase, iznad terase. Da čujemo sad vas, Radio Sljeme, Komunalije, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: E, molim vas da pitate gradonačelnika, kad i gdje je donio odluku da u Zagrebu neće biti izgrađena podzemna željeznica i je li spreman dati to na referendum građanima?
1: Mhm. Dobro, evo, zapisala sam točno kak ste rekli i šaljem pitanje u grad. Slušam vas, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, recite.
4: Da li sam dobio komunalije?
1: Jeste.
4: Marijan Pavić je pri telefonu.
1: Recite, gospodine Marijane.
4: Živim u Rudeškoj cesti 78. Znači, više od godine dana se borim sa svim zagrebačkim službama, od cesta, ne znam, to, i komunalni redari su rekli da će mi se javiti. Znači, kada pada kiša, ispred moje ulaza dvorišnog se nakupi velika, ogromna lokva. A problem je u tome što i s jedne i s druge strane su šahtovi nedostupni. Znači, jedan je šaht povišen, a do drugog ne mogu, jer ne može oteći voda, jer kada je bilo ovi ležići policajci koji su maknuli, onda su asfaltirali, onda su još dodatno su mi zagorčali to, uh-huh, da ne može. Evo, ljubazno vas molim, znači, prije jedno dva mjeseca sam zvao jedan broj od Zagrebačke službe komunalnih redara, rekli su da će mi se javiti. Pretpostavljam da imaju puno poziva i sve to i posla, ali evo.
1: Vi stanujete u zgradi ili u kući?
4: Ne, ispred moje kuće, Rudeška cesta 78.
1: Uh-huh.
4: Ogromna lokva, znači kad auti prolaze, znači sve od lokve ta ceste, se oni kamenčići sve po moje ogradi i po ulazu mi ogromni valovi ljuskovi vode padaju na, uh-huh, sve.
1: Može.
4: Ja,
1: zapisala,
4: ja sam Marijan Pavić, uh-huh. Marijan kao splitski Marijan, bez,
1: uh-huh, i. Bez i, dobro, i mi imamo Marijana našeg čaglja.
4: Super, pozdravite.
1: Može, Marijane. Zapisala sam, šaljem u ceste pa da vidimo jeste li u planu. Ak niste, nek vas uplaniraju. Slušam i vas, dobar dan.
5: Dobar dan, poštovanje.
1: Živjeli, recite.
5: Ivek je iz Utrina.
1: Bok, Ivek.
5: Ovak, ja bi da pitate ove stručnjake iz prometa kak rade u Zaporđu onaj rotor, uh-huh, i tramvajsku prugu i sve, i sad moramo, tako je zatvoren most Mladosti, pa moramo ići dole, pa prvi semafor levo, ono kak se ide u Utrne, da naprave da tam propuste bar 10-15 automobila, a ne 4-5. Jer to je katastrofa. Popodne kad ideš s posla, je do rotora gužva za skretanje na levo.
1: Sarajevska vas muči. Zbog
5: da,
1: toga je zaprto.
5: Tako je, da. Mm-hmm. Ali kažem, da na Veni Dubrovnik onaj semafor između Utrna i Zapruđa, mm-hmm, kad se sa Veni Dubrovnik skreće levo u Utrnu, da bar produže to, ne znam, pol minute, ma užas, katastrofa je, znači, posle posla kad idete, to je...
1: Pa i sad je tam, vidim, se crveno na karti.
5: Je, evo, ja sam morao sam ići tam manevridat polukružno u Zapruđe, pa natrag ovo, a kažem, zvezak se može to nariktat, a kaže da smo digitalno ono jako napredni, pa da vidim jel mogu to napraviti.
1: Dobro, evo, ne bi vi analogno malo, dajte još malo analogno pa onda.
5: Ili jednog plavca ovo, u tri smjene.
1: Da. Dobro, evo, gospod hvala Ivek, lepo. Hvala da ste nam javili problematiku, pa bumo valjda skupa neke riješili, živjeli. Bog. I još jedan poziv, da me preveć ne opteretite, jer već imam 3 ili 4 poziva od jutros iza zajedničkog nazivnika i s tim smo danas krenuli. Dobar dan.
6: E, dobar dan.
1: Izvolite.
6: Ovako, semafor je danas tiha misa.
1: Di?
6: Ne radi ni jedan, nije radio jutros kad sam ja išla.
1: A gde ste to bili?
6: Bila sam Runjinina Marlovića štrk i gore na Vodnikova Savska. To nigde niš nije radilo. Još sam na pamet prekcesa.
1: A kaj, neke onda možda ova trafostanica odustala od funkcioniranja. Runjaninova i Vodnikova, to je isto, jel da? Savska? Da, Vodnikova.
6: Marulića trg imate. Ja
1: je, Marulića, okej.
6: Savska, Vodnikova, vam je drugi semafor koji nije radio.
1: Dobro. Zovem semaforizaciju, dečki se uvijek ljubazno jave. Hvala vama da ste javili. Hvala lijepa svima. Evo danas da ne dobijemo bruh, znate, da ne bude prenaglo previše posla, a i lakše je kad pošaljemo manje pitanja, onda se ipak potrude, a kad to bude cijeli niz, onda sporadično, a i nadajmo se da bomo neke imali za sljedeće komunalije sljedećega ponedjeljka. Hvala vam lijepa, promatrajte i zapišite si, iako mi kroz tjedan imamo uvijek evo i taj zajednički nazivnik gdje se ujutro možemo čuti, pa nastojimo čim prije ako se može neke akutne situacije rješavati. Hvala vam lijepa za danas.
7: Komunalije. Radio Sljeme.

0: učestale, ono, znate, kad padna 5-6 dana, onda se i tlo omekani, onda moramo prestati raditi s mehanizacijom da ne napravimo velike štete, jer sve štete koje mi radimo s mehanizacijom, ukoliko ih napravimo, i radimo i sanaciju. Dakle, mi to sve vraćamo u prvobitno stanje, ali to sve iziskuje troškove. Znači, sve ćemo mi to napraviti, ali je lakše kad šteta nema.
1: Hvala vam lijepa na informacijama.
0: Hvala i vama.
1: Evo, i ponavljam još jednom apel iz Hrvatskih šuma Zagrepčanima koji šetaju Maksimirom da idu u one zone, ima ih dovoljno, koje su sigurne, koje su očišćene nešto ranije, i da malo pričekaju s ovim zonama gdje su postavljene trake i gdje je preporuka da se ipak ne ulazi, a posebno da se ne približavaju radnim strojevima. Toliko od reporterske ekipe za ovo prijepodne. Pozdravljaju vas. A, došla si, Janice, bok.
2: Bok, došla sam, slušam. Već dulje vrijeme uživam u ovoj štilovki koja se čuje u vašem...
1: E, pa to je, to su ti zvuci iz šume. Nisam bila sigurna, hoćemo imati signala kad malo dublje zađemo u šumu, ali imamo, i niš ne lažemo, čuje se, zvukovi radi dolaze se do vas, da se tu nekaj radi, da.
2: Tak je, neki to bude upozorenje za one koji ne mogu obuzdati svoju ljudsku prirodu i žele ići, makar je označeno da se ne ide, kad čujete da pila radi, bježite dalje od toga. Hvala ti lijepa, Nikolina.
1: Pozdrav od mene i Danijela Požgaja. Do slušanja.
2: Do slušanja. Evo, sa zanimanjem smo slušali razgovor, zato što nas to tiče. Evo, važno nam je svako stablo. Želimo odgovore na pitanja, pogotovo kad vidimo da su ili neka stabla stradala ili su popiljena, ne znamo zašto, pa onda nemamo povjerenja. Uvijek mislimo da se nešto drugo valja, a ne neki opravdani razlozi. Zato su ovakvi razgovori ljekoviti. 20 je do 12. Ostanite s nama još malo u prijepodnevnom dijelu programa Radio Sljemena, a onda Nevenka sa svojom ekipom nastupa od podneva.

0: sam ti eto došel v goste.
1: Kad mi se nekak ne da biti v hiži, tak si hitri